0: me kan kire mo se ade a mo ye no mo fi na chi e ti mo sa kire mo adwene na agen sa kire wo ho e de mo nipa bia wo betie awurade se de ne tumi na ho oden esitie e mane ti asem no a wo di vo Yeremia wo ka no nemu wo ka asem wi ye no e mu aya e mane de ma wo di vo Yeremia ne se asamu a okani nyina ayate hallelujah asamu a okani nyina ayate nanso odifo ye ntie tie ye ntie nse ye je se ye gu nsa ewa shebere busu nsu ono ye nima nyina ye basa ye towa ye nto sikande ba na she oyi promise ye ana wa failure ye me ba me ka kire wo ye wotu yi ro ha sa uko fana ye shebere busu mi bi shebere tu mi a ese se wa tan shebere su nti apomo wono obeye no sa su be disu a o me mo nya oho obato ka me mo nya oho ube bi anyuma obe mo nya oho o ube fan to fo no mu na woni mi se obi disa ade no so a o ye commander wo ti o se na ho po no tsa oso ampa no ba sha oso ampa ade mi wo fi a me se mi oba ho ofe ha je bo huni sa wona mo a embe ma besi o pesa me ma besi o pesa anso obi ama je ba si o pe bi e se mo be kan o be hu sa ade yin kon yie enso nam nyira ni e se o pe wo ba ye se o pesa no chebre bo sum na edi bu so no o wo fe o na so bo a chebre bo sum control wa ha wona mo a abodan fo ba o chesa de wo sno sika de wo na wo kun de wo tintasu de wo bu ani chee chebre bo sum no no Shabira bo sumo osua. Ah, na otu bia osu da ebe se du. Na otu bia daye, oba su ne sa continuously. Daye nkwa, oba su sa daye ntikwa wona. Wona nyina ya daye, shabira bo sumo ne kontro no hu awurade no ntira kwantira obeye. Na mu nyese, ye ka awurade asamu a, mu betia, mu betu na mo na mo ayi ade asamu ye no. Mu ye, mu tie wi ka de mboka bia wi a, na shabira bo sumo ne sa kontro mu. Hallelujah.
1: Amen.
0: A man so woman yet. And it's yes, only you. Sir, Nankini or Tosum, you know. At there, we are to me in a dance yet. Yet, do be as well. Nankin, what do you feel so? As you said, media of what control is that for the fish, young son, until we are this is sir, Nankin. Fox, 97.9. Woman, give you a dear quest, how can you know? At there, is that on bondage? Wo mo kwa ye no etwa ye dey etwa haleluya na me bai ka asem bia na me mi atwa yi na so ani trust na kwa kofa yi mu ye ensia no wo se me sia fo rubu chi a fama awurade wo yakopon be pa aye din atifi se de ehu aye ishishe ama entete no atie na fo na twini ni a wotoso aye miemu no ebo ohia fo de e wo aslin nua e ka se aslin nua ya no masisi edum bi mako na obi asi bibi ese kaka moto bi edua bi no ade ade fufuo ade kokko ebo so anaye na tie ene odi asi ese statue nisi wan ya fe na aslim nua no wasina gidi ofa ni nkuo mu emerima edu wo yesa de awade ka kire no no na enam se wo suo na jafie ene kum wo fuo se wo bere na wie nti wo ye no anadwo hallelujah kwa sema basi nyakopon soma wo a enokura no akire nyansa ya obenya enye se ka kasam kire obi ufiti ya na dong dong dong dong dong dong na woko se de penifo ka se ye soma obenya nsafo nye soma na motenten no sa na tie wan se obi wa ye sofo wajimi wan se ka wale sam kire no wan se ogu wa de wo wo fira wurade ba se no no woni nyansa ade wa de kire gu mu no wo de kuni agu ma e wase mi wa yen kontri obi o mo ka kire obi a agisa wi ade nipa ena me ka kire o sa di bi o na ye kokko mu boni ana fun so bi nwa ye wi obi ada ada o be kan fun so e bi kan fun so no wa ti bi so wi ni nyansa wi ni nyansa wo bi o fun so wa yo so fo ana wo di fo ye obi bi e kwa to be bi se fm radio station bi se be ka boni ye se wi ade ma o na o je wan ma ye sei en ma ye sei en ma ye sei wo ni so fo ni na mu ni nyansa one guy is crazy.
2: Yes. Would you want any of your phone line too?
0: This is why we swear you give for suffer. We to meet radio so MP we ba me ho. President we come na my yard man no. Na wo ka obo a come na de wo. De wo nyanyere so. Because baby akoya akwaji utumi no. Sika ni nyina ko ho. It is come yan so ato ne na da. Hallelujah.
1: Amen.
0: Me ba na am signal say me nyane me la. Na say no so me nyan kan wiya me hontom yo. Me ka sam ni wiye na ma me la na kura. Enye masem. Because enu tuna me ye dey. Me ba ha. So that come is here di da. Tie, did you say? Ni papa ha no me dey. Oh. Enti me nkwa wiya me kwa najo. Oh nyansa. E be na ka say won kwa najo o. En so so be kwa najo. Enye bone we dey me nyansa. Ne tie. Anajo na chi. Ne tie. Anajo na chi. O si kromu ho fo no. E sori anopa no. Na o sori e na hwe. Na wa buri ba. Afori bu chi ano. Na o tutu a ho asra enua no. Na afori bu chi a. Wa sie no so o tutu ani nyina. Na wa se ho ene ho ni ma nyina. Na o ka se. Na ho ni obaye saade ye wei. Na obisa hwe a kire kwai. Na wa se. E ye wa se ba. Gideon. Ene wo di sa asamu yi. Na kromu ho fo no ka kire wa se se. You ba no bra. No na mewu if he say wo buru ba afori buchia ojutwa eho asra enua no ne tie e wo se na rewards e ka kire enipa wo so yete ni nyina se na mo na mboku dia ma ba ana se mo ba jinwo di obako ma no manin kuna no pa na se wo ye onyame a enka mo no anka sa wonyi ne ho hallelujah aha me do
1: pa
0: empani fo no mu nya eho mfaso no won wani abere be me ba obudi shebe abu sun besu fi a won ye obedi wi shire nyina na wo be abere no wo se wutu na manwa ne bu be fu enti obedi starto o ma won ko ba bia obeko se nyabopon che da o mo sa na o mo se ai mo se ma ba fodi e won bi sika nyina ma asofu odi wo bua o hu se ne tobete won bu osam na die ba ko pa wa ye ne se wo sun to fo for the bokwai na afodi so ya die ba ko en ye wenti mi chen tu ni e ma obi e de ne ho na ebre yi me ka kire wo se awurade a wo ma Gideon konfo ba tu mi nya ho den se wan se ne baba fie apam ye a wo mu nya ho fa so se wo be kum aye Gideon na Gideon ba konfo ne se ah na mo na mbo kon ba be si wo mu so tu mi dia konfo no o ma ma na nko ama ne ho wo si ho wa mi a she no hallelujah uti awurade ba bi wa jumate Bo se na tie nya hwe. Bo se snap nya hwe. Bo se haba nya hwe. Bo se nya nya hwe. Na mo duoye biribie no. Ani safo urade. Na wa nu na tumi yina. E kwa ne samu wa ma kwai se. Kwote na tie yade a. Kwone kwote. Na nkosum na tie. O ma kwai se. Kofa haba ya. Kwone kofa. Enko nkosum haba yi. O ma kwai se. Kofa dua hini a. Kwone kofa. Na go nkosum dua hini. O ma kwai se. Konsum kwa yade a. Kwone kwa na go nkosum nsuo nkase na na wada woro ma. Shabira bosu mu di uso.
2: Yes.
0: Mi wura shabira bosu mu no etima nkrofo di loto pa.
1: Papa.
2: Okay.
0: Ebi wo a.
2: Sika no subu wa timi fa nya hwe.
0: Oh.
2: Timi fa nya hwe.
0: Mi wura oni, ebeti nya be su da ye.
2: Mhm.
0: Shabira bosu mu no, wo be hwe tu number se gu ho. Wo twa wo be di.
2: Obedi.
0: Na edu wa bi a, ye te ba akoso.
2: Mhm.
0: Edu wa bi a, ye de ba akwa ka ho. So wadi ka mo wadi.
2: Eye
0: wo de. Enti be ka kra no. Emi kura ho no, o ye to agent. Mo se abuli nem no asese kan nyina enemi tufu se awurade akwa se de beya shebira bo somo ho a obetimi ahu akwa nkira obeya obebreke na wo ma abra ba anya basa Ezekiel 18 wo se enanom ani aganom wo ma twade bunu ama wo ma siafem na awurade se se o tie sie se ebe no emu obi emu biam ebi se aja kira wo no ma me kira wo no eba so kira wo no into a kira wo beya bonie no wonu anu obewu akira se agya nsoa ne ba amumuye na eba nsoa agya mumuye ma me soa eba mumuye o na eba nsoa ma me mumuye etuti wo na wo ye mabusua mabusua mabusua mabusua no shebira bo somo ebe se wa brabo ebe se wo ma he anaju duba ko wada wo bati abonten wo to dame wo to spa wo ma kokro no bo eye wa moni na ho na hu awurade asam na hu se ebra ho nanso awurade otumi se oma adie bia sei etimi yeye se wati asem ye a na wati de agu akoma pranu na se no kremu no wati a awurade nya omwa
1: amen
0: won ka ho
1: amen
0: omo ne basa so won fa to so won mi wa ginu na wura awurade mu nyansa na wa brabo anshiki if he say the unshakable kingdom nsem na kwa e de brewe yi eni mu nyamba sa no eni mu ntena ne do ba Jesus Christ nti amen
2: ha odi for malakai ena ene ewie yi in fact odi ewrade asem wa ye mfrafre mu e de abreye no wa ofreye na wa ofreye no na ye frɛ ne sɛ oka sɛ abosom a ewo ofie a ne egu nsa kanche bo din nsunsuanse obɛ na obenya no ɛna odiifo ayi wa no onso so a ofreye ya oka sɛ ye kɔ asɔre kura de ye de no ɛna odiifo ayi wa no ye bie fon la na to na onso watimi afre so wo contribution bi wo question bi a obetimi ebisa na wabasuna yetimi ene wo etimi atwetwe enkomo

0: Thank you.
1: Apostle Dr. Emmanuel Edu Amokom Division Park. Eho ena yewo. So for now was in keep beautiful land and so no yebreno and ya bre. Na minim se next week nyakopon ya dumwa. Yebema tie for kwine. Isan se minim sem pai boy koso no nyakopon didn sa kan obi a wasen ko timi di a dance ya kra. Then so dear nyakopon ope. And why? So for yem for your telephone number into Jana for yem fa for course ni nyina off air.
2: Papa Elaine ni 0545 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0� 0545 0545 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542
1: 7 5 2 7 1 3 7 5 2 7 1 3
0: Ebeja and Ampaya, Ebeja, and Penfoka seems as a Cassia Eba. Aya na Franca, ye de Ensiso, na de wo din so any ye bo. Na se aye be a fun so wa kai de bi, yen fan enya she ye. She, ye kono manu ma kruma, aya na ye musa wane, mini prebu, isan se ye kuduru ankasa el horum. A tear for any ye bedinkomo. A nejma de ye mamusan pa, and penny se. Si yetu nkwanta nanso ane akaya anom. Mesire tie ni bia so wonka na koma nto ne yem. Maame na mu sufre no. Maame na mu tie tie mu. Maame adofo e frɛ no ene. Maame fosi na jamfi. Ewo studio ha life a. Si adona eba aba betwetwe nkomo. Na etie fo me wura aho. Me wura aho. Ene na mate asese si ni papa pa enche. Ni papa pa enche wo wiase ene. Ene mate sa asem na se. Ebi a wa wutie kasa fide wunim di ntia me kasa asem wi. Ebi a wa kasa fide da han wunim di ntia wo me kasa asem. Wa wutie me information center, wa wutie mo kem, wa wutie mo online, wa wutie mo radio so. Mo a ma connect a mutie e wo Veria FM stations nyana no. Me chiacha da se ni biala na me chiacha ti ni biala. Na ene ampaya ebedwa. Esan se mame Faustina Jemfi e wo hanom. Na mame na mani para ho papa papa papa pa. Ya bre ansa na yense ka mame ya bre ansa na mame eba radio we so ya radio rea enti ena mame ewo kasa fidi so na mame no koma wodi ni se wadi etiefu ohwamo papa papa papa pa. Wadi yetiefu ohwamo mame we na nanu ye ni di dwuma die soro nko kasa fidi we so ema ni pedi lotu se pam ewi akyire maame aseda akwakwa yi bibia wo ho yaje maame na to hospital almost 3 good weeks enye nanano mada roma ene mu hu se da bi maame ne ye innocent a me no kazin ka maame first na jemfi ewu afiri wiase edie ntia eye wa wo tie kasafidie de wo ye no eye wa wo gi aba na wo di ye de wo ye ye de bia me kase abosumanim woni me nuani woni me bani wo foma wa fom Etine se a beggar has no choice. Esan se tu mi na mame ni di adwuma no. Ye nti e na wo som sa ne ma no. E na mo su nti mame wei ayale ayare ayale atwa more than 3 good weeks. Sebi sebiu sebiu sebi eburu sebi anyado. Mame mo aba mo wudi ye. Mame mo aba ma ne boye. Mame mo aba ma sika ba akutuku. Enti de wuye ye se nka mame ne toa na nanom wonse edu a. Enka me buso wo adada a wonamu. Ni wafo muka abe ya dayi enya mame fosti na jemfi biyem. Mpanyi se, edidi da, eyesin edidi preko. Nyamia dom, ene usumufu wajo, ama wakama e babi nye da bredi ya. Mame fosti na jemfi abe studio hanum, wengu, wanyangu kwa, waswale, ni huwa saye denu.
3: no wose tumi na wode babe e nedwuma tie no tumi na wode babe de dwuma no eso sene ne na na obeye ya asem wo esiye na wose ende bibi ebisi e wakasa fede we so mame yare mame fostina eba ababa twetwemkobo e owo me we die ene die kwa so ye mo akwa baba kasa fede so
4: major so pa ene die mama na hongro so kra isanse wetie fu ahyeme bufuo se mama hu bra ma bra ansa me ba
3: no kre
4: se nya ka penya woda kasa fede ya no a ka me mada enya a chopa bebrebe a ka me mada isanse wetie fu no o ma dimisha ma papa ebi ma dimisha ma papa enam so ma anka me ma e ba be ye nyanka esan papa ya me ye ma amunti se mama ma ba e chae di na mo fa ma seda ma me nkoma na nanu ma bosom mo se mo fa seda ne ma me se bra mi ya ba no kra ne ma bu me nsa mi jina mi mojem kana nanu mo ntam kan se asa nanu mo di aba ne ma me na me di aba ba ka se fidie su na mo di na agba mo fa aseda ma mo pesa mo di aseda ne beba de emi ya kwa se krofo ba no mo dada mo mo tue sika ma krofo bu mo fa so tola na mo su na mo boka se fidie fo tiri so nene na nanu ma jimi na ma ba na me ba ba je mo a ma sida ni e tiri mo di ya mi ni e mo ti efo ma di o mo hunya mo papa
3: ma kafra
4: eya mi yo kafra ma mi si na nanu mo bo mo hye ho
3: na mi busa se inti eno ne ma kwa da hospital be 3 weeks na ma
4: eno a enya sa na mabu mi sanka ye ku mi chine esanse se wabu nsara na no mutimi fo mo sanka ni nyina ye watie fuo boni ayo mu yi mi ntia
3: eti nanu ya obedi dwuma die a aba ne boye na die ne si ye
4: watie fuo no obi wo ho otimi ji aba no afre ma aba na bo mi chan 50 cedis esu no chan 2 million obi so be ji aba na ba na bo no on fa aseda ne makora obi so be ye aseda no be chem no asa yibi on fa ni nyina amada
3: de wo se wo ye no
4: de wo se wo ye no on fa ni nyina
3: yan fa ni se nipa ne bi 100 million e wo so wo se ni wo e bi 33 million ana se 34 million
4: aha
3: wo se ni 30
4: obi sa chem asa ni 15 million aba ni ma be ye kwasea wo nananu manim hwese matena mo jempa de asraba na maba na mabe yi aba ma mo na mo di aba no na mo di mehwa mo sei me sei nsuo nsia na edi si mi so
3: nsuo makomako nsia
4: nsuo makomako nsia moja ya bo me kra maaye se nananu ma ahumi mo bo ehu se de ekoso no minim wo hia ka menka oti asefo ati ase so samre ka me wuja me ma ena mu nti papa ya mi ye mi be ye nti no ka me wuja me ma Arehu. Enti nye tiefo we ya na nkrofo dada omu wakase fidye isu yi. Enye we tiefo ya na omu kwa jibusi ya kuchaba emwe. Enye we tiefo ya na omu mankrofo skaso omu nchaba mo omu anu ma bloki omu yi. Enye we tiefo ya na se nkrofo omu omu abanamu omu sabe diya danse eno masaji edi. Omu boka kesi ebi mu kwa jibusi ya kuchaso omu ni. Enye we tiefo ya. Eti diya eti na mabana mi babe isa hau ni yine fri hono omu ya misa. Maba na mi be mo medi aba mama maba mo di aba na mo ye mi sa ti de be o be se ya dada afo ne ba kese fide so monka o monka ne mo mo medi o mu sika sa ne be mo mo hato mo monka ade o tie fo aye di aye mi ya papa o me si ko ya na nanu mabuso fo de ma fa so no mi nya be ma se wunni ma wona ke de o fa so kra nka me nye so se kase fide o be ba so da na so na mi se me ye ba ta nti no enya sa kra kam yesa me dome sa nkrofo ni nyina midi nkosuo begu fo ma twa kokwa guo ho adome omu nyina na suma ya ba tan minim de akyina me be koye obi enti na me de akye o ma ne masa aban enti wati afo wo ne omu tie mi a sa ne omo no ma ye ni nyina me de akye wo omu ne bisi bia odi a krofo begu papa
3: ma me nya bote
4: esa sa me fa me nkwa e ma me twa so sa na me fa me nkwa so e meto chacha odo na me dom na me beda odo e di kirem ite wose musumo dom bi esa sa odo kan na me de baaye enti mi hia odo kan so sa wa akiri
3: krofo adada omu
4: oh
3: krofo a nkofo e ye complaints wo kasafidi we so
4: ni nyina atrofo ho atrofo e ba kasafidi e so pa ba ji krofo sikedi
3: woni mi se na na opanyi bi ye dwuma di bo asa na babo se na aba ne de emoye
4: se wa hu
3: ene nkofo test message fa akiri ansa na e producer e hu ne kate no off
4: se wa hu bi se ya na wati e fo ni pe o adada se ya na manager hu ya ye ba ni abema o ma ba pa na ye kire o modokan no ye so na o mfa ye nye hwe She wa dra me beda na di chirem na no amofra mi timogem o. Mo fra mi timogem na me sra na nanom so mo mama ba. Na sa ba ne ba se da me fa me sanka ba akokora. Mi di ni nyina e ya sra ma wo mo. She de ekosi ye.
3: Aba ne bo wiye
4: ye. Senye se nananom wa ani o mo hu ya ka be ka se me na ma first Kennedy. E no kra ka so twen po aye de ma me.
3: Hospital na akoda 3 weeks in there me de na me yim hihye me.
4: Ma bre pa o.
3: O so atin so.
4: Ensuo ni moja ya bo me. Ni nyina ye odwa me do wati efo.
3: Na aden na abosom no mfa nche o because o mu ni se wo de o jaba ne bre tiefo aden no mu mfa nche o mo twen aso sa.
4: Oh, same asra o mu na maji aba no.
3: Okay.
4: Ana o mu so mu nim se metiefo ye de asida ne beba.
3: Okay.
4: Eti sa asida na ama na akoye se maji asida na madi.
3: Okay.
4: Se wo hu sa de aden ne tie.
3: Eti o mu hu se wo ye innocent no.
4: O mu twen ma